0: Ei, udem a gwy ei, ti wyt ma drwg gael hedi di tart, udem ysdym ei wab mag stwch gael. Yr un o'n jys ei wsag i ba i wsgwt i rynni di tart o'n i ddeg, gyd gyd i'n nawr ni a ddeg i hed si mwt. Yr gwyd e'r sawn sy'n gael bahan sy'n gwyd e'r ddeg, ni ysdyn o'r un jys bstach yn aiwt, ysbyn sy'n nes tu siab, yr gyd teid batr yn enhebi obsg, gyd ybsg gyd gyd mewn menw gwych nhw, ei, mwy, gyd e'r mwyn. Gyd mewn menw ta'n gael, yr un jys ddeg o'n gael sawn sy'n gael bahan Nish the no agans by spistin in a youth, neat as my daughter got tight buttering and happy obsk. A good day this week has to be we minji, East Main, when she say good day. Ungajajajam and men of tachi de tachi, a sound snagaba hansha with this out. Nishum the no agans by spistin in a youth's case, Miss Nishu shall be good tight buttering and happy obsk, Jedipskaj. Yabazagaji de tachi, we had some much gear. Asgwyd mwt i ddech dach gan y gaba hansio gyda tewch dys yn stym dyn o'r gynnu jys bstach ni ddech chi anna new heg y tyd batw gyn yn heb i obsg. Y gwyd ei ddech chi eich a wyda hai he wymw tasi men o wan a i gyd i ywch sgwyn gys gyd i snawn gyd i ddech chi mwt o hedd ddech sabaj gyd. Hw gyd i ddech ddech sabaj heg o'i nana gyd wyd ddech chi gyd gyd. Asgwb i symwyd banwg sy'n gael ysbryd ni eisiau nhw beig ag y teit batw yn enhebu obsg sydd ybsgad ag yn nhw ei ddeudio ddech chi ac ei ysgwyd ti ddeudio ddech chi ac ei wmag ddeud megod ybsgad ddech chi ddeud ysgwyd ti ddeud snach ti ddeudio ddech chi ddeudio chi anna nio ag y teit batw yn enhebu obsg ddeud ddech chi wasol yn bitr ddech chi mwys ddech chi ddeudio yn jis o sa ei ysgwyd ti gynnu bai ddeudio ddech chi ddeudio ddech chi Si wedyn sy'n y gael bahan sy'n gwybod eich bod eich ni eisiau nhw ag yn jes bwysig. Si sy'n mynd ni ein o siarad ag y teud bat o'n yn hebu obsg ddod ysgad. Osa i ysgad sy'n gwybod eich bod eich dag o'n gea. Gea mae gea bys gael eich ni eisiau nhw ag yn jes bwysig. Na gael bahan sy'n gwybod eich bod eich ni eisiau nhw ag yn jes bwysig. Ni da chi anna neu heg y teud bat o'n yn hebu obsg. Os gael hi gynnu sy'n nebsgad sy'n jes gyda i ysgad gael eich ni eisiau nhw ag yn jes bwysig. A Yeah, it did sabaj gap. Gear my good sounds and a gaba hansha with its oath that's niche, the no dish named the Nogan Jay's stitch, he's much now saw with a tight battering and heavy obsk. Jedubskaz, Nagaba hansha with its oath that's niche to know. Egan Jay's stitch, neat that's my dart, ever tight battering and heavy obsk. Good day, this is Senator Valdor Amos, when Jay's get my men which no axe and has go be some spanok so. Ég mag ekki snakka um það, ég hef smúti að ísmunti að nefna sáveg að tætt spartugun en hef jobbsk. Þetta er skanst að með mennum að snakka um það, ég hef ekki snakka um það, ég hef smúti. Gert að skáti til í takk skjáð, ég með góða skáð, nýtt að ný sást. Ég hef spartugun en hef jobbsk. Þetta er sér bitt van, og ég hef skanst að með mennum að snakka um það. Gert að bitt að skoða að bísa maður í spannug, svo. Ég mag ekki snakka um það, ég hef smúti, ísmunti að dóa sáveg að spartugun en hef jobbsk. Sedd ysgaz gyda mewn menyn gwych yn o'r gysgawn. Ac ei ges gyda i snag yn gedi ti hyd sy'n mwch. Ni dat sa'i plas ni ein sbatygwn yn hebi. Ofs gwt yn haw mwyl ias o'n jys gyda i ywgsgwn. A i geh mae'r nana jeg o'n jys a jyd sabad sydd ei mewn menyn gwych yn o'r gysgawn. I as gwb i sy'n mynd ban o'r gysgawn. Nog o'r bahan sy'n gwyd eich awt eich i smyt ni eisiau nhw'n nes do'i sbatygwn yn hebi ofs. Sedd ysgaz gyda i Washish Gwyn. Ac mae'n gael bahan sy'n gwneud eich o'ch ddech. Ac mae'n gwneud eich nes drwy siab. Ac mae'n gwneud eich bat o'n yn hebu obsg. Ac mae'n gwneud eich gael tai wyt chi ba mwyli eich gynnu eich dau. Ac mae'n gwneud eich sydd o ddau sydd o'r ddysgad sy'n gwneud eich dau gynnu eich.
1: Hi, I'm Claude McKenzie and you're listening CBC North. Yes, sir.

0: Ja, og det med gøy jeg ikke vidt med drudske og hedje dit takt, og det næste mig var opmærkst drudske. Jeg kan nødvendig sige, at usage på at jeg skal tage ned dit takt, og nødvendig jeg kan ikke tage navn i at jeg har tage mod. Jeg kunne det savn, når jeg var hans, jeg kunne det tage ud til. Næste nogen jeg spiste til nøj ud, i smidt næste du sjov, jeg kunne tage et bare tage ned her i opsk, det er det skal jeg gøre med mænd, og jeg kunne tage ned til morgen. Det er med mænd, og jeg kunne tage ned dit takt, og jeg kunne savn, når jeg var hans, it's about yeah. Nish to know I can spice piston and I would need to ask my daughter to get tight button and happy obsk. I could do this which has to be we minji east main when she say good day. I can get JCM and men with that she talked to you a sound and got behind she would do it. Nish to know I can just sit in a youth case which Nish will shop with the tight button and happy obsk to the scudge. You have a second JD talked to you we had too much care. Asgwyd jymwch i ddich dach gan na gael bahan siag ddech o'ch ddech yn stym dyn o'r gynnig eisb ddech ni ddech i anna new heg y teid batwg yn yn heb i obsg. Ac wedi ddech o'i eitha wedi hau wymwnt hasi men o'r wan ai gyda i'w sgwyn gys gyda i snawn gyda i ddech jymwch o hedd y ddech sabach gyda. O gen ddech ddech sabach ac wedi nana ddech o ddech sigach gyda. Asgwb i symwyd banwg sy'n gael ysbryd nis dyn nhw beg ag y teit bat yw'n yn hebu obsg sydd ysgad ag yn nhw ei ddi ddach ti gael ac ei eich sgwt i ddi ddach ti gael ac ei wmag ddi megod ysgad gael ddi ddach sgwt gael ddi ddach ti ddi ddach ti ddi ddach ti anna nio ag y teit bat yw'n yn hebu obsg ddi ddach yw wason bych yw jabog mw mis ddi syni ti wun ddi sa eich sgwt yw'n sbai ddi ddach yw'n gysg ddi snagwn i abad ddi ddi ddi Si wedyn sy'n gael bahan siw dde ti awt ych nis dyn nhw ag yn jes bwysdyd. Si smyd ni ein o siaw ag y teit bat o'n yn hebu obsg ddod ysgad. O sa i o'ch sgwrs ag yn sbai ddich dag o'n gea. Gea ma gea bys gael gyda ti snag yn jes di hyt ym mwt. Na gael bahan siw dde ti awt ych nis dyn nhw ag yn jes bwysdyd. Ni da ti anna neo heg y teit bat o'n yn hebu obsg. O sga hi gyn siw dde ysgad o'n jes gyda i o'ch sgwrn gyda ti snag yn gea di hyt ym mwt. Ai ea. O ie, ydy jyd sabach gael. Er gwaith gael mae gwydau sawn sy'n gael bahan sy'n gwydau ti o'ch ddech nis dyn nhw'n ddech nab dyn nhw'n jes bwysdyd i sy'n gwneud sawb ag y teit bat o'n yn hebu obsg. Jyd ybsgad, na gael bahan sy'n gwydau ti o'ch ddech nis dyn nhw ag yn jes bwysdyd ni ddech yn meddat ag y teit bat o'n yn hebu obsg. Gwydau ddech Senator Valdor Amos o'n jes gyd mewn mewn gwych nhw ac sgaw yn hasgw bys yn sbannwg so. Ie mae'n gwych chi'n snag o'n gwych chi'n hyd sy'n mwch chi'n eisbyn chi'n anna new sawe gyda teit bat o'n yn hebu obsg. Ti'n dwi'n sgan gyda mewn mewn gwych nhw ac sgaw yn gwych chi'n snag o'n gwych chi'n hyd mwch. Gwych chi'n sgaw chi'n ddi ddach sgaw chi'n megol ddi sgaw chi'n ddi ddach ni sos. Ego ddi bat o'n yn hebu obsg. Gwych chi'n siw bych chi'n o'n gwych gyda mewn gwych nhw ac sgaw yn. Gwych chi'n bych chi'n asgw gael bys yma i'n sban o'ch so. Gwych mae'n gwych chi'n snag o'n gwych chi'n hyd mwch chi'n sbyn sgaw dos sawe gyda bat o'n yn hebu obsg. Ti'n dweud sgwrs gyda mewn mewn gwych yn o'r sgwrs yn o'r sgwrs gyda'i snag yn gyda'i ddi hyd sy'n mwt. Ni ddod sy'n plas ni a'n bat o'n yn hebu obsgw ti'n hawl mwyl ias o'n jys gyda yw'r sgwrs. A i gyda mae'r nana jeg o'n jys ydy sabat gyda'i mewn mewn gwych yn o'r sgwrs yn i asgw bu sy'n mynd ban o'r sgwrs. Na gael bahan sy'n gwych yn o'r sgwrs yn o'r nes dyn nhw'n nes dweud bat o'n yn hebu obsgw. Ti'n dweud sgwrs gyda'i Washish Gwyn. Ac mae'n gael bahan sy'n gwneud ti o'ch ddech. Ac ni ddech nes drwy siab. Ac wyt ti'n bat o'n yn hebu obsg. Ac ti'n ddech sy'n gael ta i wyt ti'n bach mwyl ias gen i ddech ddau. Ac yn o'n gys sydd wyt ti'n ddech sy'n ddech sy'n gwneud apta gen o'ch.
1: Hi, I'm Claude McKenzie and you're listening CBC North. Yes, sir.